Svet je veľké bojsko a ja iba malý pes. Možno nájdem niekde kosť, možno sa stratím dnes. Tomu svojmu pánovi, čo sa díva zhora, ja ten malý ľudský pes, kvapka vody z mora.

Svet je strašne krutý ring a ja iba malý pes. So mnou sa je radosť byť, ukázať mi veľkú pesť. Pán sa na to pozerá a dobre sa baví. Je to sranda prísť na svet a nemať žiadne svaly. Prečo nie som veľký pes, väčšiu pravdu by som mal. Prečo nie som veľký

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Od piatka 25. septembra na štvordňovej apoštolskej ceste vo Francúzsku.
0: Skutočná laickosť nevylučuje náboženský rozmer, zdôraznil Leo XIV. V Elizejskom paláci.
1: Mier je pravý, keď vyrastá zo spravodlivosti, pripomenul Leo XIV. V UNESCO.
0: Pravá sloboda sa rodí zo vzťahu s Ježišom, povedal pápež pri stretnutí s 80 000 mladými v Paríži.
1: Prehľad apoštolskej cesty pápeža Leva XIV. Vo Francúzsku vám v 10 minútach prinášajú
0: Zuzana Klimanová
1: a Martin Jarábek.
0: Aby mal svet život, to je motto 5. apoštolskej cesty pápeža Leva XIV., ktorá ho v piatok 25. septembra zaviedla do Francúzska. Okrem hlavného mesta navštívi aj Lourdes a mesto Metz, rodisko Roberta Schumana, spoluzakladateľa Európskej únie. Cesta sa skončí v pondelok 28. septembra.
1: Francúzsko pred Levom XIV. Navštívil pápež svätý Ján Pavol II. 7-krát. Benedikt XVI. Ho navštívil raz v roku 2008. Do Štrasburgu, Marseille a na Korziku avšak nešlo o oficiálnu návštevu krajiny.
0: Podľa oficiálnych cirkevných štatistík z roku 2024 je vo viac než 66 miliónovom Francúzsku viac než 49 miliónov pokrstených katolíkov, čo tvorí takmer 75% obyvateľstva. Katolícka cirkev v krajine prežíva fázu hlbokej transformácie, poznačenej kontrastom medzi silnou sekularizáciou spoločnosti, úbytkom kléru a zasvetených osôb a neočakávaným rozkvetom konverzií a krstov medzi mladými dospelými.
1: Už počas letu do Paríža Leo XIV. Vysvetlil, za akým zámerom prichádza do Francúzska. Novinárom povedal, že ako Kristov nasledovník chce svetu prinášať jeho pokoj.
0: Prvý deň apoštolskej cesty vo Francúzsku spojil pápež Leo XIV. Výzvu na budovanie mieru s obranou ľudskej dôstojnosti a povzbudením k živej viere. V piatok 25. septembra sa prihovoril verejným predstaviteľom v Elizejskom paláci, vystúpil v sídle UNESCO, slávil vešpery v obnovenej katedrále Notre Dame a večer sa stretol s mladými na štadióne Stade de France.
1: Na parížskom letisku Orly privítal pápeža prezident Emmanuel Macron s manželkou. V Elizejskom paláci sa Leo XIV. Venoval miestu viery v spoločnosti aj zodpovednosti Francúzska za mier. Pred verejnými predstaviteľmi, občianskou spoločnosťou a diplomatmi zdôraznil, že správne chápaná laickosť nevylučuje náboženstvo z verejného priestoru, ale vedie štát a náboženské inštitúcie k dialogu v službe spoločnému dobru.
0: Pápež tiež pripomenul prínos katolíckeho vzdelávania a spoluprácu pri podpore kresťanov na Blízkom východe. Svätý otec zároveň odmietol mylné presvedčenie, že vlastníctvo jadrových zbraní je zárukou bezpečnosti.
1: V skutočnosti mier nie je rovnováhou síl, ale buduje sa každý deň prostredníctvom dialogu a spravodlivosti, povedal pápež. Francúzsko povzbudil, aby zostávalo neunávnym tvorcom mieru a multilateralizmu, najmä v rámci Európy, a podporovalo dialog a diplomáciu v prospech dôstojnosti a práv ľudí i národov.
0: V sídle UNESCO pápež postavil do centra príhovoru otázku ľudskosti. Vzdelávaniu, vede a kultúre pripomenul ich poslanie pri budovaní spravodlivého sveta a ochrane každého ľudského života. Osobitne upozornil na paradox, kým výpočtovým systémom pripisujeme inteligenciu, ľudí, ktorých už nepovažujeme za produktívnych, odmietame a odvrhujeme.
2: Our dignity is not destroyed by illness or suffering. Nor is it dependent upon our abilities.
1: Našu dôstojnosť neničí choroba ani bolesť a nezávisí od výkonov, ktorých je človek schopný, zdôraznil pápež. Rozvoj umelej inteligencie spojil s požiadavkou zodpovednosti a varoval pred zneužívaním technológií na prehlbovanie nadvlády či nespravodlivosti. Upozornil tiež na rozdiel medzi rýchlosťou komunikácie a jej pravdivosťou, či medzi množstvom informácií a múdrosťou. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby osobitne chránilo deti a mladých, ktorých zraniteľnosť sa v digitálnej ére nesmie stať príležitosťou na vykorisťovanie. Obranu ľudskosti tak pápež predstavil ako spoločnú úlohu vzdelávania, vedy a kultúry.
0: V katedrále Notre Dame sa pápež v piatok podvečer stretol s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami a seminaristami pri slávení vešpier. Obnova chrámu po ničivom požiari sa v jeho homílii stala pozvaním na duchovnú obnovu francúzskej cirkvi. Vyzval ich, aby na prvé miesto postavili misijné obrátenie, o ktorom hovorí apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii Gaudium.
2: Cette cathédrale est née de nouveau pour que vous puissiez renaître avec elle.
1: Táto katedrála sa znovu zrodila, aby ste sa spolu s ňou mohli znovu zrodiť aj vy v zápale svetosti a každodennej misie, povedal Leo 14. Duchovných pastierov a zasvetených pozbudil, aby ich služba vyrastala z osobnej modlitby a priateľstva s Kristom. Pripomenul im potrebu dôstojne sláviť liturgiu a pestovať jednotu. Požiadal ich, aby spoločenstvu s Petrovým nástupcom a s cirkvou dávali prednosť pred vlastnými predstavami. Otvorenú katedrálu predstavil ako znamenie spoločenstva, ktoré žije pohostinnosť, aby sa v ňom každý mohol cítiť ako doma.
0: Večerná vigília na zaplnenom 80-tisícovom štadióne Stade de France priniesla dialóg s mladými o ohlasovaní viery, životných rozhodnutiach a obavách z budúcnosti. Mladým pápež odporučil čerpať z Božieho slova, modlitby, Eucharistie a príkladu svätých. Upozornil aj na význam ticha uprostred mediálneho hluku a na potrebu všímať si utrpenie rovesníkov. Povzbudil ich pritom slovami: Nie je zlyhania, z ktorého by nás Boh nemohol pozdvihnúť. Jeho milosrdenstvo je našou radosťou.
1: V následnej meditácii sa Leo 14. sústredil na slobodu. Toto je teda prameň pravej slobody, živý vzťah s Ježišom, zdôraznil. Varoval pred sebectvom a životom sústredeným na vlastníctvo či uznanie na sociálnych sieťach. Mladých pozval, aby sa učili slobodne voliť dobro, vytrvali na ceste svetosti a stávali sa tvorcami pokoja.
0: Pri vysvetľovaní boja viery pápež odmietol násilie a pohrdanie druhými. Našou jedinou zbraňou je láska, ktorá sa daruje, povedal. Prvý deň návštevy uzavrel výzvou, aby mladí boli žiarivými svedkami Evanjelia a po vzore svätej Terézie od dieťaťa Ježiša kráčali malou cestou každodennej lásky.
1: V sobotu 26. septembra pápež Leo 14. v Parížskom centre sociálnej podpory a integrácie, pomenovanom po svätej Bakite, pripomenul nekonečnú dôstojnosť každého človeka a vyzdvihol úlohu žien pri budovaní civilizácie lásky ako alternatívy ku kultúre, ktorá rozkladá spoločenstva a mestá robí chorými na osamelosť. Svätý otec zdôraznil, že každý má čo darovať aj čo prijať a že starostlivosť o druhých robí svet ľudskejším.
0: Pápež Leo 14. sa v sobotu v Paríži stretol s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými. Vyzval cirkev, aby prijímala ľudí hľadajúcich vieru, poskytovala im sústavnú formáciu a pomáhala im nájsť miesto v spoločenstve aj po prijatí sviatostí. Pápež povedal:
1: Rovnako ako vy a spolu s vami žasnem nad počtom ľudí, ktorí opäť prichádzajú na prah viery i nad tým, koľko dospelých žiada o sviatosti uvádzania do kresťanského života. Môže sa zdať paradoxné, že toľkí ľudia znovu objavujú evanjelium a prijímajú vieru práve vo francúzskej spoločnosti, ktorá je poznačená výrazne sekularizovanou kultúrou. Vaša skúsenosť a vaše svedectvo, milí katechumeni a novopokrstení, sú hmatateľným znamením pôsobenia Božej milosti, ktoré presahuje štatistické a sociologické analýzy. Tento jav odporuje každému porazeneckému postoju i tomu, čo pápež František nazval neplodným pesimizmom.
0: V homílii v sobotu počas svätej omše na parížskom námestí Svornosti pápež Leo 14. pripomenul, že smet človeka po zmysle a naplnení môže uhasiť iba Boh. Veriacich pozval, aby čerpali z Kristovho srdca a prinášali nádej tam, kde vládne skľúčenosť a duchovná vyprahnutosť. Pred 18. hodinou sa dnes pápež letecky presunie do Lourdes, kde sa bude modliť pri jaskyni zjavení v Masabiel. V nedeľu sa v Lourdoch stretne s biskupmi, bude tu sláviť svätú omšu a stretne sa aj s chorými a tými, ktorí sa o nich starajú. Nebude chýbať ani súkromné stretnutie s miestnymi karmelitánkami. V pondelok ráno sa pápež presunie do mesta Metz, kde sa zúčastní na medzináboženskom stretnutí i na stretnutí s názvom Ku koreňom Európy za mier a jednotu. Leo 14. bude večer predsedať svätej omši v miestnej katedrále. Z mesta Metz sa potom letecky presunie späť do Ríma.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.